0: želim da sam s tobom svaki dan, svaki sat, svaki tren.
1: Kafe sa šlagom. U nedjelju vam od 12 na 980,3 serviramo vaše najljubše šlage.

mjesto mora, popio sam kriglu pive. Tko bi popio svo to more? Ljudi oko mene, turisti, umirali su od dosade, električni psi na baterije kojima svjetla nosevi, crveno i plavo, nešto fritula na plaži, jedna trgovina u kojoj je klima uređaj stvorio sige na stropu. More je inače vrlo lijepo, kad ne zamuti gomila tjelesa Čeha, Mađara i Hrvata.

Otac je sinu rekao na jednoj od tih plaža, jedu tri pičke materine. Da više ne pita za sladoled, nikad u životu, nikad više. Jadno mu je malo. Ljeto je uvenulo mališanovim očima. Za to vrijeme, dance muzike iz BTS, izrazito lijepim zalaskom sunca, razarala je uši. Pa još jedna piva iz krigle. Mišići su ubamrli, život je na čekanju. A tko bi popio svo to jebeno more? More, more. Jebem ti.